0: ាជិនបុត្រ
1: និងចំបាទវិរទ្ធី
0: សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក

0: ាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
1: www.khmerincorporated.org
0: សូមលោកលោកស្រី

0: ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
1: កម្ពុជាតវ៉ាជាថ្មីចំពោះទង្វើខុសច្បាប់របស់ថៃដែលបញ្ជូនគ្រឿងចក្រចូលជីកប្រឡាយក្នុងទឹកដីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតវ៉ាផ្លូវការជាថ្មីចំពោះសកម្មភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដែលបានបញ្ជូនគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីជីកប្រឡាយនៅតំបន់ជោគគ្រោះក្នុងភូមិថ្មដូនឃុំគុកមុនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2026កម្ពុជាចាត់ទុកសកម្មភាពនេះជាការរំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថាសកម្មភាពដែលកម្ពុជាតវ៉ានេះបានកើតឡើងស្របពេលនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទៅកាន់តំបន់អានសេះក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហា
2: ជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីកម្ពុជាហើយជាសកម្មភាពរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាយ៉ាងជាក់ស្ដែងសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាយោងទៅលើផែនទីខ្នាត1,200,000ដែលផលិតដោយគណៈកម្មការកំណត់ព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិននិងសៀមព្រមទាំងមាត្រា5នៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាចុះថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2000និងចំណុចទី1ស្ដីពីវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅឬ GBC ចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រសួងបានសរសេរសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឬការទាមទារទឹកដីជាឯកតោភាគីណាមួយរបស់ថៃឡើយហើយសកម្មភាពដែលបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់និងជំហររបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននោះទេ
1: កម្ពុជាក៏បានទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះនៅក្នុងតំបន់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើព្រមទាំងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាចោទថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងជំរុញការកសាងការជឿទុកចិត្ត

0: ពុជាទៀមទាឲ្យភៀគីថៃបិញឈប់យុទ្ធសាស្ត្រហិនចនិតសាច់ក្រនៅតាមព្រំដែនការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2020ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មរបស់ភៀគីថៃចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក្នុងឱកាសបើកសន្និសីទប្រធានសភានៃអន្តរសភាលើកទី2 ISC2 នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស កម្ពុជាបានបដិសេធការអះអាងរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាថៃដែរថាកម្ពុជាជាអ្នកបាញ់មុនខណៈថៃបានអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសិទ្ធិស្វ័យការពារស្របច្បាប់និងបានអនុវត្តតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2025អ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានចាត់ទុកការអះអាងរបស់ទាំងនេះថាជាការអះអាងជាឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃ
1: កម្ពុជាបន្តថាភាគីម្ខាងមិនអាចដើរតួជាអ្នកអះអាងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាដើរតួជាអ្នកវិនិច្ឆ័យលើការអះអាងរបស់ខ្លួនឯងបានឡើយកម្ពុជាក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះដោយចាត់ទុកការលើកឡើងបែបនេះថាជាការបំផ្លាញការពិតនិងបំផុសមតិសាធារណៈព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានសរសេរសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះទាំងនេះគ្រាន់តែជាការអះអាងជាឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃតែប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏មិនខុសប្លែកអ្វីពីការឃោសនាបំផ្លាញការពិតប្រែក្លាយពីសទៅខ្មៅពីខ្មៅទៅសបំផុសមតិសាធារណៈសម្ដៅបិទបាំងសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ខ្លួនមកលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាភាគីម្ខាងមិនអាចដើរតួជាអ្នកអះអាងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដើរតួជាអ្នកវិនិច្ឆ័យលើការអះអាងរបស់ខ្លួនឯងនោះទេ ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបានឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងអំពីបញ្ហាឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយអះអាងថា
2: ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនមិនអាចត្រូវបានយកមកធ្វើជាហេតុផលដើម្បីប្រើប្រាស់កម្លាំងឈ្លានពានឬរំលោភលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសដទៃបានឡើយកម្ពុជាបានលើកឡើងទៀតថាទោះបីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនជាកិច្ចការចាំបាច់និងស្របច្បាប់ក៏ដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រភេទនេះមិនអាចយកមកប្រើដើម្បីរំលងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងការហាមឃាត់ការប្
1: ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារលើសំណង់ស៊ីវិលកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការវាយតម្លៃថាទីតាំងណាមួយជាគោលដៅយោធាឬជាវត្ថុស៊ីវិលគួរតែផ្អែកលើអង្គហេតុដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដោយឯករាជ្យពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈនិងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៃទីតាំងនោះចំពោះការលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រហាន់ចំណិតសាច់ក្រក Salami Slicing Strategy កម្ពុជាបានព្រមមានពីអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាហានិភ័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅលើដីជាបន្តបន្ទាប់និងបន្តិចម្ដងហើយក្រោយមកអាចត្រូវយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការទៀមទាទឹកដី
2: កម្ពុជាបានចាត់ទុកការបង្កើតស្ថានភាពថ្មីនៅលើដីជាក់ស្ដែងថាមិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតសិទ្ធិថ្មីលើទឹកដីឬធ្វើឲ្យការកាន់កាប់ដែនដីដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាខុសច្បាប់คล้ายទៅជាស្របច្បាប់នោះឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបាត់ឈប់បាញ់មិនអាចត្រូវបានបកស្រាយថាជាការទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យលើដែនដីឬជាការទទួលស្គាល់សិទ្ធិណាមួយដែលកើតចេញពីវត្តមានឬការគ្រប់គ្រងដោយយោធាលើទឹកដីកម្ពុជានោះឡើយកម្ពុជាក៏បានឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវរបស់ថៃដែលថាចំនួននេះមិនគួរត្រូវបានធ្វើអន្តរជាតិឧបនីយកម្មដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានបំណងធ្វើឲ្យវិវាទទ្វេភាគីក្លាយជាបញ្ហាអន្តរជាតិដើម្បីបំរើគោលបំណងនយោបាយណាមួយឡើយយ៉ាងណាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើថៃពិតជាចង់បញ្ជាការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមពីសហគមន៍អន្តរជាតិមតិជួបបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនជាការទាមទារឲ្យកម្ពុជានៅស្ងៀមឡើយ
3: ផ្ទុយមកវិញគឺថៃត្រូវដោះស្រាយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើដីតាមសេចក្តីប្រកាសកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានការដកកងកម្លាំងចេញពីទឹកដីកម្ពុជាបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅលើដីនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលកម្ពុជាដែលបានភៀសខ្លួនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញដោយសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកម្ពុជាបន្តថែមទៀតថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែនជាមូលហេតុនៃបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែជាផលវិបាកនៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើដីដូច្នេះកម្ពុជាយល់ថាមតិយោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺការស្ដារការគោរពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនយល់ស្របចំពោះសារៈសំខាន់នៃការកសាងទំនុកចិត្តការអត់ធ្មត់ភាពស្មោះត្រង់និងសុចរិតភាពក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា
1: ការកសាងទំនុកចិត្តត្រូវធ្វើទៅវិញទៅមក

0: ត្រូវបង្ហាញតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងមិនមែនត្រឹមតែពាក្យសម្ដីនោះឡើយ
1: ស៊ីម៉ាក់ប្រាប់ AOT និងអនុព័ន្ធយោធាបរទេសថាដីកម្ពុជាជាង380,000ហិកតារងផលប៉ះពាល់ពីយុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមថៃក្នុងបទបង្ហាញស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមថៃនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ2025អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាអះអាងថាក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានពីរលើកដោយយោធាថៃកាលពីថ្ងៃទី24ទី28កក្កដានិងថ្ងៃទី7ទី27ធ្នូឆ្នាំ2025បានបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ខេត្តព្រំដែនចំនួន7រួមមានព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងក្នុងចំណោមនោះមានផ្ទៃដីរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ចំនួន60ឃុំសង្កាត់និង349ភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង641,000នាក់ត្រូវបានជម្លៀសបណ្ដោះអាសន្នទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពបើតាមលោកហេងរតនាបច្ចុប្បន្នអង្គភាពស៊ីម៉ាក់បានបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានចំនួន335ភូមិក្នុងចំណោម349ភូមិដោយបានកំណត់តំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារសំណង់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាម
2: ថៃសរុបជាង388,580ហិកតាគ្របដណ្ដប់លើ5,409តំបន់ក្នុងនោះផ្ទៃដីជាង 2,955,096 ហិកតារងការគំរាមកំហែងដោយសារគ្រាប់មីនចំកោមចំពោះមុខ AOT និងអនុព័ន្ធយោធាចំនួន53រូបលោកហេងរតនាគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាសង្គ្រាមថៃឈ្លានពាននេះបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ភូមិឋានផ្ទះសំបែងសាលារៀននិងជាពិសេសរមណីយដ្ឋានប្រាសាទដែលក្រុមស្រាវជ្រាវព័ត៌មានបានប្រមូលនិងកំណត់បាន 16,000 សក្ខីកម្មសូមជម្រាបថាក្នុងចំនួនជាមួយលោកហេងរតនាមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន37រូបដឹកនាំដោយលោកវរនីវីឯកកុំបដរ Glenn Z. Dizon ប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានប្រចាំកម្ពុជានៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងក្រុមអនុព័ន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជាចំនួន16រូបមកពីអាមេរិកចិនបារាំងឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីរុស្ស៊ី
3: កូរ៉េនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដឹកនាំដោយលោកវរសេនីយ៍ឯក Kyle Saltzman អនុពន្ធ័យយោធាអាមេរិកនិងជាប្រធានតំណាងក្រុមអនុពន្ធ័យយោធាប្រចាំកម្ពុជា
4: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់រដ្ឋាភិបាលពន្យាពេលដំឡើងពន្ធប្រេងឥន្ធនៈមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលបានពន្យាពេលដំឡើងពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយនឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិ Fuel Crisis Rainy Day Fund របស់ខ្លួនដើម្បីជួយបងពុនពុនលើប្រេងឥន្ធនៈនឹងត្រូវដំឡើងដល់2សេនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2027មកកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ6សេននិង4សេនឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2027កើនឡើងសរុប22សេនផ្ទុយទៅវិញពុននឹងកើនឡើង5សេនរៀងរាល់6ខែ ដោយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2028រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2029កើនឡើងសរុប20សេនដើម្បីតាមឲ្យទាន់គម្រោងថែទាំនិងគម្រោងដែលបានគ្រោងទុករដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនមូលនិធិដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកជាតិដែលរំពឹងថានឹងមានតម្លៃ1,476,000,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេលព្យាករណ៍ កត្តាការឡៃបានយល់ព្រមប្រើមូលនិធិ នេះត្រូវបានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាវានឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការឆ្លើយតបបណ្ដោះអាសន្ននិងចំគោលដៅនាពេលអនាគតចំពោះវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈប្រសិនណាបើចាំបាច់ពុនអាកោប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវបានដំឡើងទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ព័ត៌មានអន្តរជាតិចិនបណ្ដេញនាយកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ចេញពីស្ថាប័នយោធាកំពូល ចិននៅថ្ងៃទី23ខែសីហាបានបណ្ដេញនាយកឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាចាងយូសៀចេញពីគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមCMC បន្ទាប់ពីសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមុនការដកដំណែងនេះលោកចាងយូសៀជាអនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិម នឹងកាន់តួនាទីសំខាន់ទី2ក្នុងជួរយោធាចិនបន្ទាប់ពីលោកស៊ីឈិនភីងប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2026ក្រសួងការពារជាតិចិនបានអះអាងថាលោកចាងយូសៀអនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមរួមទាំងលោកលូវីចិនលីសមាជិកគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិម ត្រូវបានសង្ស័យពីការបំពានច្បាប់និងវិន័យការបំពានច្បាប់និងវិន័យនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីរងការសង្ស័យជាច្រើនខែគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃសភាចិនបានសម្រេចដកដំណែងឈិនយូសៀជាអនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមកន្លងមកលោកចាង បានកាន់តួនាទីសំខាន់ទី2ក្នុងជួរយោធាចិនបន្ទាប់ពីលោកស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃសភាចិនក៏បានដកដំណែងលោកលូវីចិនលីដែលគ្រប់គ្រងលើផែនការប្រយុទ្ធរបស់យោធាផងដែរគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមជាស្ថាប័នកំពូលមួយរបស់បកកុម្មុយនីស្ត ចិនដែលគ្រប់គ្រងយោធានិងប៉ូលីសចិនចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងមកលោកស៊ីជីនភីងបានអនុវត្តគោលនយោបាយប្រឆាំងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងគោលនយោបាយបែបនេះត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសចិន កូរ៉េខាងជើងដកដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិក្នុងយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំយោធាកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសដកដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនគឺលោកណូគ្វាងឈូលនៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីន

ំហេម៉ាឡៃស្របពេលជាមួយគ្នានេះចិនបានបញ្ជូនកម្លាំងសង្គ្រោះជាង 2,100 នាក់ថវិកាចំនួនប្រមាណ 32.7 លានដុល្លារជំនួយបរទេសនិងអ្នកជំនាញសង្គ្រោះតាមរូងក្រមដីដល់នេប៉ាល់ក្នុងការស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួននិងស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញអឺរ៉ុបរងគ្រោះរលកកម្ដៅខ្លាំងមនុស្សជាង 32,000 នាក់ស្លាប់លើសពីចំនួនធម្មតាយោងតាមរបាយការណ៍អាកាសធាតុដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាទៅនៃបឋមចំនួនអ្នកស្លាប់ខុសប្រក្រតីនៅអឺរ៉ុបមានដល់ទៅជាង 32,000 នាក់ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាតួលេខសរុបទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្ហាញតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ប្រព័ន្ធតាមដានការស្លាប់លើសកម្រិតនៅអឺរ៉ុបដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថាអឺរ៉ុបម៉ូម៉ូអាឡឺម៉ង់មានចំនួនមនុស្សស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2026នេះវិទ្យាស្ថាន Robert Koch ឬ RKI សន្និដ្ឋានថាមនុស្សប្រមាណ 14,000 នាក់ស្លាប់ដោយកត្តាបូករួមនៃអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនេះជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីអាឡឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្និដ្ឋានអាកាសធាតុក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី75ឆ្នាំឡើងទៅគឺជាក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅបារាំងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់លើសប្រក្រតីប្រមាណ 7,300 នាក់ក្នុងអំឡុងពេលមានរលកកម្ដៅខ្លាំងចាប់ពីចុងខែឧសភាដល់ខែដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាចំនួននេះអាចកើនឡើងទៀតព្រោះបារាំងបានជួបរលកកម្ដៅមួយទៀតនៅចុងខែកក្កដាស្ថានភាពនៅអេស្ប៉ាញឯណោះវិញក៏គួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដែរវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញ Carlos III សន្និដ្ឋានថាមនុស្សជិត 4,500 នាក់បានស្លាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយកត្តាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហានេះជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022អញ្ញាធិអូតូនិយមរបស់អេស្ប៉ាញក៏បានអះអាងដែរថាខែកក្កដាឆ្នាំនេះជាខែដែលក្តៅបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅអេស្ប៉ាញចំណែកនៅប្រទេសបែលហ្សិកចំនួនអ្នកស្លាប់លើសប្រក្រតីមានប្រមាណ 2,570 នាក់នៅចន្លោះថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានសុខាភិបាល Sciensano នៅប្រទេសហូឡង់ការវិភាគទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនិងបរិស្ថាន IWM បង្ហាញថាមានអ្នកស្លាប់លើសប្រក្រតីចំនួន968នាក់ពីចន្លោះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដានៅប្រទេសពូទុយហ្គាល់យោងតាមទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលពូទុយហ្គាល់មានអ្នកស្លាប់លើសប្រក្រតីជាង600នាក់និងចន្លោះពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដល់ខែដល់ចុងខែកក្កដាប្រទេសអូទ្រីសឯណោះវិញក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដូចគ្នាចំនួនមនុស្សចំនួនមានមនុស្សចំនួន646នាក់បានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរលកកម្ដៅក្នុងខែមិថុនានិងកក្កដាសូមជម្រាបជូនថាតួលេខអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបត្រូវបានគេគណនាតាមគំរូស្ថិតិ Euromomo ដើម្បីវាស់ការស្លាប់លើសពីចំនួនដែលគេរំពឹងទុកដូច្នោះវាមិនមែនមានន័យថារាល់អ្នកស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់ដោយសារកម្ដៅឬក្ដៅដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងអាចជាកត្តាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់ធ្លាក់ចុះក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតលោកត្រាំថាប្រេងបានពីវេនេស៊ុយអេឡា
នឹងយក

ទៅបំពេញឃ្លាំងបំរុងអាមេរិកបន្ទាប់ពីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវេនេស៊ុយអេឡាលើប្រេងបំរុងប្រទេសនេះប្រមាណ 1.5 នៃធនធានដែលមានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកប្រេងនេះជាអំណោយពីវេនេស៊ុយអេឡាដល់ប្រជាជនអាមេរិកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមទ្រូសូសលលោកត្រាំប្រកាសថាអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឆាប់ឆាប់ដើម្បីយកប្រេងនេះទៅបំពេញបន្ថែមឃ្លាំងបំប្រេងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែលថយចុះខ្លាំងយ៉ាងណាមិញអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកនៅមិនទាន់ច្បាស់អាចប្រើប្រាស់ប្រេងនេះនៅពេលណាឬផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីបែបនេះណានោះដែរព្រមព្រៀងដែលលោកត្រាំប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងជួយស្ដារឡើងវិញឧស្សាហកម្មប្រេងដែលជាប់គាំងរបស់វេនេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែដំណើរការនេះនឹងត្រូវការការវិនិយោគសន្ធឹកសន្ធាប់និងការពង្រឹងការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនមុនពេលផលិតកម្មប្រេងអាចកើនឡើងតាមក្រោយបច្ចុប្បន្នប្រេងបំរុងរបស់អាមេរិកមានប្រមាណប្រហែល290លានបារ៉ែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែសីហានៅជិតស្មើកម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេល44ឆ្នាំមកក្រោយត្រូវបានដកចេញពីបន្តបន្ទាប់ទាំងអំឡុងពេលមានការគ្រប់គ្រងរបស់លោកជូបៃដិននិងលោកត្រាំពេលនេះសម្ដៅរក្សាការផ្គត់ផ្គង់គ្រាដែលការរំខានជាសកលបន្តកើតមានដូចជាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងចំនួនជាមួយអ៊ីរ៉ង់ប្រេងធានាប្រធានាធិបតីស្ដីទីវេនេស៊ុយអេឡាលោកស្រីដែលស៊ីរ៉ូទ្រីហ្គេបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី29ខែសីហាថាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងជាមួយអាមេរិកនឹងមានសុពលភាពរយៈពេល25ឆ្នាំដោយផ្ដោតលើការបង្កើនការផលិតប្រេងឆៅឲ្យបាន 1.5 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃហើយវេនេស៊ុយអេឡាក៏អាចរក្សាអធិបតេយ្យភាពលើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដដែលគោលដៅផលិតប្រេង 1.5 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាដំណាក់កាលដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង្កើតចំណូលបានប្រមាណ209,000លានដុល្លារសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាដោយថវិកាប្រហែល19ដុល្លារពីរាល់ប្រេងមួយបារ៉ែលដែលផលិតនិងលក់បាននឹងហូរចូលជាថវិកាផ្ទាល់ទន្ទឹមនេះមន្ត្រីវេនេស៊ុយអេឡាកំពុងរៀបចំហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិស្វែងរករ៉ែនិងផលិតប្រេងថ្មីថ្មីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលរួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែរអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមបាញ់គ្នាជាថ្មីក្រោយស្ងាត់ជាងមួយខែភាពតានតឹងនៅសមរភូមិរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានផ្ទុះឡើងវិញក្រោយស្ងាត់បានជាងមួយខែកងកម្លាំងអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមូលដ្ឋានបាញ់មីស៊ីលចំនួន2របស់កងឆ្មាំបដិវត្តន៍ IRGC លើកោះឡារ៉ាក់អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលយោធាអាមេរិកលោកធឹមហុកគីនអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងពង្រាយគ្រាប់មីននៅច្រកសមុទ្រហូមូសខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាកាលពីដើមថ្ងៃនេះកងកម្លាំងអាមេរិកបានវាយប្រហារលើទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតអ៊ីរ៉ង់ចំនួន2នៅលើកោះឡារ៉ាក់កងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសង្កេតមើលឃើញថាកំពុងរៀបចំបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដែលមានបំពាក់មីនចុះក្នុងទឹកចូលទៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូភ្លាមៗអ៊ីរ៉ង់បានប្រមានចំថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយការវាយប្រហាររបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក៏សងសឹកវិញដោយបានបាញ់ប្រហារសម្ដៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅសូកដានីកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ថាខ្លួនបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសទីតាំងថែទាំនិងទីតាំងយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់សត្រូវកងទ័ពរបស់សូកដានីរាយការណ៍ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន8គ្រាប់

ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គដើរទេសនាបដែបដៅបានមនុស្សច្រើនណាស់គេស្ដាប់លោកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាមានអ្នកស្អប់ដែរជឿចឹងទេបងប្អូនគ្នាណាគឺមានអ្នកស្អប់មានតាមួយនោះបកកែតាមួយនោះបកកែរឿងអកំតៃកំណាបជីឈ្មោះគាត់ឈ្មោះអាកោសកៈព្រាមប្រែមកវិញថាព្រាមជំនាញខាងជី specialty របស់គាត់គឺជីមកអបងពុំទេសនាអញ្ចឹងលេខគាត់មកមកគាត់បកកែតៃកំណាបដោយលោកតាក្រំងុយអញ្ចឹងមកជីម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំង500បាត់ឈន់តែជីដល់ពេលគេជីព្រះអញ្ចឹងព្រះធ្វើមិនទៅអើយនៅសិនស្ដាប់សិន1500បាត់ហើយតាអ្នកជីនឹងមិនទៅតាអ្នកជីនឹងវាស្អកកអើយសុំជុំសិនសុំធីសិនសុំជុំសិនបានប្រពុតថាលើថាគុណសុំនិយាយម្ដងបានទេថាមែនអីនិយាយម្ដងជីជីយូរហើយស្អកកហើយបានប្រពុតថាព្រាមព្រាមឯងមានភៀវមកលេងផ្ទះហេកាចចឹងអីខ្វាយភៀវខ្ញុំមកកកមកលេងផ្ទះខ្ញុំបានអពពុទ្ធសួរថាចុះក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះពេលភ្ញៀវមកដល់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅទេបើគេមកដល់រៀបចំបាយទឹកទទួលគេទៅភ្ញៀវយើងបងសួរទៀតថាចុះមើលស្រាប់លើកបាយមកហើយភ្ញៀវនឹងថាអូយអរគុណណាស់ខ្ញុំទឹកមហោបាយហើយមិញសួរថាបាយនឹងបានទៅលើពីណាសាក់សាក់ឆ្លើយមើលបាយនឹងបានទៅលើពីណាតារេបើគេហូបហើយបាយហ្នឹងបាក់អីពេកបានមកលើម្ចាស់ចាក់ទាំងអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកថាហ្នឹងហើយព្រាមទៅថាគុណចែកហើយទៀតជេរហ្នឹងព្រាមឯងយកទៅវិញទាំងអស់ចាំដល់អញ្ចឹងអ្នកណាគេដែលអ្នកណាគេដែលឈឺចាប់អ្នកណាគេព្រាមហ្នឹងឯងមកជេរព្រះហ្នឹងដើម្បីឲ្យព្រះអីគេដើម្បីឲ្យព្រះអីដើម្បីឲ្យព្រះខឹងដល់ព្រះមិនខឹងវាប្របាកពីណាបើប្របាកខ្លួនឯងថ្មអឺដូចបិញបើថ្មធ្លាប់ជួបញោមស្រីស្រីញោមស្រីស្រីដូចថាញោមប្រផដើរទៅហ្នឹងមកមកមកមកមកមកអញ្ចឹងទៅបើញោមប្រផធ្វើធម្មតាញឹមអញ្ចឹងទៅអត់តអញ្ចឹងហើយមិនតខ្លះមកដល់ពេលអត់តទៅជាប្របាកពីណាវិញទៅជាប្របាកគាត់វិញអញ្ចឹងអឺស្មាតគាត់ណាទាញត្រឡប់មកវិញថាអឺស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរឹងមាំរបស់យើងមិនច្រឡោតហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធចំក្រោយយកព្រាមហ្នឹងតាហ្នឹងមកធ្វើជាកូនសិស្សព្រះអង្គបានព្រះអង្គសំដែងពន្យល់កំហឹកដុតពីណាគេមុនគេកំហឹកដុតពីណាគេដុតអ្នកខឹងហ្នឹងមុនគេមែនទេឥឡូវភ្លើងឆេះអស់អត់មិនគេហើយភ្លើងឆេះច្បើងភ្លើងច្បើងឆេះឯងភ្លើងច្បើងភ្លើងច្បើងឆេះច្បើងយ៉ាងណាបើយើងមានគំនុំខឹងអ្នកណាគេយើងនឹងអ្នកបបាយើងនឹងអ្នកក្តៅ

ង្គយកព្រាមហ្នឹងមកធ្វើជាកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គវិញបានតែអញ្ចឹងអាត្មាគាត់ថាទាញត្រឡប់មកមកទីចុងក្រោយអាត្មាទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យនៅប៉េរុស៊ីហ្នឹងគាត់ថាបើអ្នកខ្លះពេលមកស្មុកស្មាយតាមផ្លូវចិត្តហើយសង្ឃឹមថានរីអត់មានអ្នកមនុស្សអត់មានអ្នកបាក់ចិត្តចឹងណាអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តច្រើនទៅបើដើរផ្លូវត្រូវមានមិត្តភ័ក្ដិល្អអើយទៅអាចទៅហាត់ប្រាណទៅអានសិភើអប់រំចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិអីខ្លះចឹងអានឹងអាចជួយប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយទៅហូបស្រាបំបត្តិទុកអានឹងធ្ងន់បណ្ដោយហ្នឹងហើយគាត់ថាពិបាកទាញណាបើសិនជាយកសុរាមកធ្វើជាអ្នកបន្លំទុកឲ្យប្រៀបធៀបស្មើនឹងយើងមុតក្បတ်ហើយយកឆ្នាំស្ពឹកយកទៅចាក់បាត់ឈឺហ្នឹងបាត់ឈឺហ្នឹងតើគាត់និយាយបាត់ឈឺហ្នឹងបាត់ប៉ុណ្ណាវិជាអត់អត់ទេតើគណៈបាត់ឆ្នាំស្ពឹកហើយវាមិនវិញវាឈឺលើដើមយ៉ាងណាលោកប្រៀបធៀបលោកពេទ្យគាត់ប្រៀបធៀបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យណាំហ្នឹងដូចថាធ្វើឲ្យស្ពឹកហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ពឹកហើយប៉ុន្តែវាអត់បានទៅជួយព្យាបាលទេ

0: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
1: សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាតាមរយៈរបាយការណ៍សម្រាប់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026បានរកឃើញករណីរំលោភបំពានចំនួន12ករណីលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលករណីទាំងនេះសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសារព័ត៌មានតួលេខនេះបង្ហាញពីការកើនឡើង9% បើធៀបទៅនឹងករណីរំលោភបំពានចំនួន11ករណីដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2026នេះតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះយោងតាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី31សីហារបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាការគំរាមកំ

ែងតាមផ្លូវច្បាប់និងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅតែជាកង្វល់ចម្បងដោយករណីនីមួយៗមានចំណែក 33% នៃរាល់ការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានកត់ត្រាការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តមានចំណែក 17% សម្រាប់ករណី